0: Radio Privrednik, stanica za nas.
1: Doći ću ti ko u staroj pisi, na konjima gribe razigrati.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: Kremoš tako krenut. Reci,
1: šta ne mogu krenut?
0: Šta radi u životu, to sam promišlja pitan.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A ko, a i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što? Tamo priča.

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Kuki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći da ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: I vi je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
2: Ko što?

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči mero... si iz Niša.
0: Čekaj.

Ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: istina da, da je hrvatski ovaj humor toliko loši, a da je srpski bolji.
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono. Ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.
2: Aj.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Marko Djanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
2: Činčila.
1: Goran Vinčić, Činčila.
2: Pričaj ti, Činčila.
1: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
2: Ja sam da lijepo izgledam.
1: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
2: Nisam.
1: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
2: Ko to? Tamo.

0: scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i rekao ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno pa.
2: I ti je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako neće?
0: Možeš, mislim, evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

Rok za pet. Za vas biramo najbolje rock'n'roll hitove. Rok za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rok za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik, tradicija i budućnost.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča,

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
2: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
1: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
2: Dobro.
1: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li turbo folk zaista i te cajke? Je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
2: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
3: Ko to
2: tamo
3: priča?

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Pa onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
2: Složio?
1: Ali mislim, bezveze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu.

Trčiš zavese, gledaš obećane grane. Svetla se pale i ti nema želja na tebi. Još uvek ti đavoli vire iz rukava, i svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol.

0: misliš tako krenuti?
1: Reci, pa ne mogu krenuti.
0: Šta radi u životu, to sam prvo mislim pitati.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija. Ko što?
1: Tamo priča.

0: scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno pa.
2: I ti je 2 km.
1: E i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Pričam.

0: dobro.
1: To je drugo.
0: To je drugo. Ali da, volio crtati ono, baš žene. Da, da.
1: Na našem tržištu, dakle, ne samo Hrvatske, ajde reći, mm-hmm. području bivše Jugoslavije, to je bila Modesty Blaise, to je bio Alan Ford, Zagor. Jesmo li se maknuli tamo ili danas postoji nostalgija za tim stripovima i dalje? Da li danas neko dođe kod skaže, ja bi Alan Forda?
0: Pa nismo se makli uopće. Jesmo, okej. Okay. Sa nekakvom tim novim izdavačima, zbilja Fibra je postala danas ono, što ima novo od Fibre, se pita. Mm-hmm. Čak ono, pa u jednom kolu izađe 10 stripova, su sad izašli 10 strip albuma, koji svaki potpuno različit, znači zbilja svako može naći nešto za sebe, i sadržajno, i crtački, da. I to. Ali ne, ja tvrdim da ne bi ja danas radio da nema Alan Forda iz Zagora.
1: Stvarno?
0: Ne, to je, Zagor izlazi u, valjda, još uvijek kod nas u 7-8 izdanja različitih, aha. od kojih su 2 ili 3 reprinti, jedan je u boji, jedan su cijele epizode, jedan su reprinti tog istog serijala sa cijelima koji je došao do 77, ovo je ponovo više od početka, se sve prodaje, znači ono, plus sve nove epizode. Uh-huh. A Alan Ford, nažalost, kod nas kios ne izlazi već dosta dugo. Izlaze ti malo skuplja izdanja po 3 epizode, jedan to tako. Ima svoju publiku, ali nema široku, baš zbog te cijene i svega. Ali Alan Ford je dan danas, citira se, kupuju se stari brojevi, skuplja se. Mislim, to
1: Grufi je danas primjeri. Njegove izreke za
0: je vječno živ. Pa mislim, mi kad gledaš unutra, to valjda su, u bivšoj Jugi smo se prepoznali, u Alan Fordu još uvijek se prepoznajemo i sad.
1: Da,
0: to
1: da.
0: Nema. A i najbolje što je taj prijevod i taj Brix je prilagodba u biti više nego prijevod. Dan dana živi recimo u Beogradu, odnosno Srbiji, niko neće, oni su počeli izdavati uh-huh. i reprinte starih i to, ali svi štuju ono što je bilo, onaj prijevod do tada, ne, da. To je to, svi to pamte i citiraju i jedino to je ono što se smatra Alan Fordom.
1: Uh-huh. Dobro, znači svi oni Alan Fordovi koji imam doma danas vrijede puno.
0: Ako su dobro čuvani.
1: A bome jesu. To
0: smo do toga da je ono, znači kolekcionari danas uglavnom ko hoće to skupi, želi da to onda bude i uh-huh. bar u jako dobrom stanju.
1: Koliko se traže ta stara izdanja? Ja se tražem. Mislim, da osim kolekcionara. Da. Da neko dođe i kaže, joj, ja bi Alan Ford, ali onog starog.
0: Pa hoće i sad uvijek su ono, dvije vrste kupaca. Jedni koji bi to uzeli u ruke da se malo vrate od djetinstva i nije im bitno kako je očuvano, ok, da imaju prednju da. Zadnju koricu i da je to na nešto liči, a ima i oni koji skupljaju savršene primjerke, ne smije biti riješena križaljka iza, mora biti, skuplje drugi i treći komplet, ima i takvih, recimo baš kod Alan Forda je to nekak specifično. Tako da, isto, Luna Magnum zlatna serija, to je jedan poseban fenomen gdje ti vidiš danas kad gledaš usporedbi sa tim istim stripovima koji su već po 3 puta kod nas otisnuti ponovo, To je ta neka magija toga kad si ti valjda na kiosku 80 neke, na Cvjetnom ili tu tadašnjoj Kaurićevoj došao i kupio i pamtiš tu naslovnicu, to, a u biti kad otvoriš to su prozirni papiri, ono, loše otisnuto, izrezane pola sadržaja, tato se čak i junacima brisali noževi iz ruku, pa se oni, misliš da se šrakaju? Ne znam, neka vrsta paženja na mlade, valjda, ja nemam pojma. I mislim, to je fakat smiješno izgleda, on njega udari sa šakom, ovaj padne mrtav, ne? Ali to ti onda nije smetalo, onda je to, taj Kit Ellery što god je bio, super ti je bilo, čito si, napeto ti je bilo i čekao si idući broj, uopće nisi ni skužio. E, a danas onak, a svejedno, to ima tu nostalgično kolekcionarsku vrijednost. Ove druge stvari kako koje, ne znam, stripoteke i to ok. Uh-huh. Tu je pak problem što se sve što je vrijedilo se već ponovo otisnulo nekakvom albumskom obliku ili integralima po 3 epizode, po 5, tako da to više nema neku ludu uh-huh. vrijednost, ali ovo je bez obzira na sve još uvijek ludilo.
1: Alan Ford je Alan Ford.
0: Je, apsolutno.
2: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
1: Koji su stripovi najpopularniji?
0: Pa, tu se opet vraćamo na isto. Alan Ford, Zagor, odnosno, ajde, Bonelijevi ti junaci. A od ovih drugih stvari zbilja se više možda je autorski, recimo Prat. Korto će vječno biti popularan. Mm-hmm. Sad je zašla, baš je Fibra objavila, strip se zove Vjerska trilogija, znači Prat je crto i ljudi kupuju zato što je Prat. Znači, mm-hmm. ono to kod nas nikad nije prije izašlo. Ima i tih njegovih stripova još puno što se može objaviti mimo Korta. Onda je tu je vječni Asterix, koji isto, nažalost, kod nas više ne izlazi, ali ko zna, možda ga neko uzme po Štrumfovi. Znači, za klince fakat, evo, prodaju se zbilja kod mene bar jako dobro. Tako da, ima taj, recimo, neka dječja niša, a za odrasle, osim probranih tih izdanja novih, uglavnom se opet tu svodi na reprint neke nostalgije koja pa jako dobro pali. Mm-hmm. Recimo, moj buras koji se sad bacio u izdavačke vode je Flash Gordona kupio i sad ćemo baš vidjeti jer smo se dobro odlučili, odnosno nekakav ono bio je, kako se kaže, brainstorming, kaj bi, i evo, Flash Gordon kupio, sad ćemo vidjeti jel će upaliti. Vrana, objavio je Vranu po čemu je film napravljen, još tamo 90-ih je, prva naklada rasprodana, drugo je napravio, tako da ima nešto u tom kak smo prije pričali, film, strip, kultni status i tako.
1: No, film je zapravo onda reklama dobra.
0: Pa je, da. Mm-hmm. S tim da ove novi baš i nije dobra reklama bio.
1: Da, ali okej. Okay. Da, okej, da. Okay, da. sad kad smo spomenuli zapravo te filmove, koliko strip opstaje u vremenu digitalnih medija i video igara? Naime, u video igrama se često zna prenijeti taj duh stripa, isto kao što recimo u ovom Spider-Verse-u bilo zapravo nekoliko stripovskih tehnika u jednom filmu, što je wow. Isto tako video igre znaju zapravo prenijeti taj duh stripa.
0: Pa i likove. Mm-hmm. Nam da onom Fortnite-u imaš... Da. Svega živoga, izvučeno iz stripova, filmova, od svuku, tako da, makar mislim da ta bitka se polako gubi, da klincima je to ipak su igrice i sve ostalo, bitnije to, nema tu pomoći neke, jednostavno, taj papir pomalo, nekak imam osjećaj da umire. Ok, uvijek ima klinaca koji vole čitati, ali sve manje i manje, bar koliko ja vidim da mi dolaze u dućani, u knjižaru, a i starci pokušaju, joj, moram nešto, što bi da ga zainteresira? Ja rekao, teško je reći što će ih uloviti. Garfield je vječan, evo, Garfield je fakat klincima super, to je nevjerojatno, to se preštampava, tih 40 i nešto brojeva, već treće ili četvrto izdanje ide na kioske, to je već 15. godina, ja mislim, da izlazi. I to se vječno traže. Popuniti rupe, brojevi i to. A ovo za malo starije, to je sad već malo dubioza, ono, što bi im se svidjelo i za kaj bi se zakačili za čitati.
1: Koliko zapravo u tim video igricama, zapravo oni koji su strip autori, odnosno crtači, mogu pridonijeti, ajmo tako reći, s obzirom da se zna, evo, dogodi da doista se likovi ili po likovima iz stripova se naprave neki lik u igrici. To je druga vrsta umjetnosti, druga vrsta potpuno vizualna, ali koliko je to zapravo neki spoj? Sve nekako kreće od stripova, kako god okrenuli. Strip je nekako baza cijelo vrijeme.
0: Pa je, ali mislim, sad ti svi mediji iskorištavaju te likove. Sad, koliko sad strip, mislim, kad gledaš neke serijale filmske od Batmana pa nadalje, pa sad oni ne znam, Lupiću, bilo koji Marvel koji nije uspio. Mislim, imate tolike predloške, toliko stripova o svakom liku napravljeno i vi sad uspijete film napraviti koji nije uspio. To mi baš, ili je koji ima šuplju priču, ili koji, onak, čudno ti je, s obzirom na što, koji predložak dobar imaš i pročitaj 50 komada pa izvuci nešto, ako već nemaš svoju ideju. A sad, što se tiče igrica i toga, baš moj mali igra Fortnite i ja vidim da tata, ne znam. Baš Spider-Man, pa imaš Spider-Mana, pa imaš unutra Miles Moralesa, pa imaš Gwen, pa imaš... Ali baš se vidi da su to likovi koji su izvučeni iz crtića. Znači, baš liče na one crtiću. Ne toliko stripovski, nego baš gađaju da se tu nekako spoji. To poveže. Da.
1: Dolaze li ljudi u dućani listaju strip? Ono kako vidimo u serijama, ovoga, svi su stripovi u najlonu, da. Pa sad ono pregledavamo, je li to izdanje, je li to... Da li dolaze li listaju, pročitaju ili dođu i ja želim taj strip?
0: Pa ja nemam takav koncept knjižare, jer je mali prostor, aha, pa ne mogu baš...
1: Doći listat.
0: Mislim, mogu uzeti u ruku pa malo prolistat, ali ne mogu ovo.
1: Da.
0: Jednostavno nemam toliko mjesta, ali u principu, pa ajmo ovak, da recimo 80% zna po kaj je došlo, a 20% ili traži sebi ili nekome za poklon, pa ajmo pomoć. Otprilike ili koji autor se voli ili koji žanr se voli ili nešto, pa ajmo tu probat naći neku preporuku. Ali 80%, mislim, plus s obzirom da je i kod mene je to tako natrpano da moraju znati po kaj su došli. ali dobro, u tome valjda je čar malo kopanja po tim mojim policama i kutijama. A, više bi volio da to izgleda kao Big Bang Theory, znam, ali nažalost...
1: <Ne. laughs> Dobro, sad će reboot pa ćemo vidjeti kako glati na novom.
0: Ono striparnici.
1: Da. Da li vam dolaze djevojčice i da li one traže neke posebne stripove? To pitam radi sebe, jer ja sam recimo uvijek znala koje žele. Ja sam čitala sve stripove. Uopće nije bilo i Alan Ford, i Zagor, i Kortu, sve sam čitala. Meni su stripovi fenomenalni. Da li danas postoji takav ovoga odnos ili je to na?
0: Pa danas je, evo, opet jedan fenomen. Niša stripova za curice.
1: Ma da.
0: Postoji, da. I to ima par izdanja koji su izuzetno popularni. Strip agent je izdao te neke sestre. To je otišlo na kioske prvo i postao hit.
1: Uh-huh.
0: Toliki hit da se rasprodalo, da je on to doštampao i da je još doštampao i napravio toga albume A4 stvarnim koricama koji se isto rasprodalo.
1: Uh-huh.
0: Onda je Fibra izdala Hildu, to je po nekim crtićima, ako se ne varam, i Viši dnevnik, to isto je ispo hit. Znači, ono, i sad on je napravio, baš Fibra je napravila kao nekakvu pod biblioteku Nika, po njegove kćeri, i tu su samo stripovi uglavnom dječji i uglavnom se gađaju curice i to bilja, ne baš da svaki pali, ali zbilja mogu reći da cure dolaze sa tata mamama, sad bi ove serijale završio, ajme, nađe mi nešto drugo i to fakat pali. Čak mogu reći više nego da ima sad trenutno stripova u toj dobi gađano za dečke. Za dečke ono...
1: Sve
0: može proći, a ovo je baš onak specifično postalo natrag 3-4 godine možda.
1: Uh-huh.
0: I super je da toga ima i da se klinci zainteresiraju. Kada ono, fakat je...
1: Zanimljivo je da, evo, kada gledamo Preradovićevu ulicu, može se svašta naći. Od knjižare, od stripova, galerija, restoran, svega ima ovoga fotografskih atelja, svega ima u ovoj ulici. Vrlo zanimljivo. Neke ulice nemaju ništa.
0: Pa, mi smo, čak je bio... Prije nešto godina je bio onaj dan Preradoviće, su napravili lokalno ono kao otvorenih vrata. Zelma je fotkao za badava, ne znam, mi smo nešto sitno dijelili, ko je htio, imali smo, ono, uvijek imaš nekih viškova. Tako da, ima ta Preradović ima neku vibru dobru.
1: Uh-huh.
0: Još tih par prostora koje sad zjape prazni, kad bi se popunilo sa nekim malo još drugačijim sadržajima, mislim da bi bilo super. Fakat, dole od korice pa do Cvjetnog, kako vi kažete, svega ima.
1: Neki kažu da je ovo najkulturnija ulica u gradu.
0: Ozbiljno.
1: Mm-hmm.
0: Ajde, dobro. Drago mi je da sam se našao.
1: Zato što nema na jednom mjestu toliko galerija, velika knjižnica, galerije.
0: Da, gore je Bogdano Grizović.
1: Da, Grizović, Kic, Forum, evo, radio, televizija. Svašta ima, svašta ima. Znači kažu, pa to je najkulturnija ulica u gradu. Ima sve.
0: Dobro zvuči, fakat je. Kažem, evo, držim fige da još ovih par prostora se nekako popuni i to mislim da bu, ono, fakat ludilo.
1: Je li vam smeta što je dio pješačka zona?
0: Meni osobno?
1: Da.
0: Pa malo sam brže dolazio na posao nekad, ali okej. Mislim, ako je to, ako je to pak donijelo nekom drugom movingu cijelog kvarta, lako ću ja tih par minuta što se duže vozim.
1: Uh-huh.
0: To mi zbilja nije toliko bitno. Malo je sad već odsvao one crtež dole, ali dobro, Buga valjda popravili, to je jedino.
1: Da, mačke su se malo obrisali.
0: Zabrisali.
1: Kada bi ponovo pokretali posao, biste li opet odabrali stripove? Evo, s današnjim iskustvom sa svime.
0: Pa sad, 50 kusur godina, ne znam da li je dobro reći, ne znam ništa drugo, mislim, znam, okej, okay, nešto bi se, nije, vjerojatno bi, jer mislim, zbilja nije ono, kako se kaže, sad si ti prodavač, pa ti svejedno prodaješ ćevape, stripove, nešto, u svemu ćeš biti dobar, može biti, ne znam, ali nikad nisam se tako
1: smatrao. Prvo ćevape prodavati.
0: Da, ono, da sam sad neki dealer, uvijek je bila, taj strip je bio priča i doma ga ima koliko hoćeš i toliko ga ima da sam sad malo ja počeo već rješavati. Ta neka ljubav prema stripu zbilja od prvog dana. Ono, mislim, naučio sam čitati na njemu. Nekadašnji Mikijev zabavnik i Almanak i Tom i Jerry, to me naučilo i latinice, a bome i čirilice koje mm-hmm. dan danas znam. Tako da, pa ne bi mijenio. Samo da taj put nekako je ta priča bude bar uh-huh. jednako uspješna, jer zbilja je malo čupavo, moram priznat. Ono, od mjeseca do mjeseca je onak, recimo ove godine, ova prva dva mjeseca su bila ono, budi bok s nama, sa treći opet malo bolji, četvrti će biti, pa dolazi ljeto. Onako, to je dosta, za neko ko vodi posao, treba podijeliti tri plaće i platiti najam, evo, već koliko godina i sve, svaki mjesec i davanja i tak, to malo zna biti stresno. Ali dobro, tako je vjerojatno u većini, nemam se kaj žaliti.
1: Jel vam oduzima, to se malo grubo zvuči, ovoga dio kolača online prodaja?
0: Da, pa to definitivno.
1: Uh-huh.
0: Dobro, imam ja svoju online prodaju, a problem je, mislim, nije to problem, svaki ima svoje, pa znači izdavači svi imaju sad svoje online dućane, daju se neki popust i tome ja ne vrem konkurirati. Ne.
1: Uh-huh.
0: Svi imaju na neki način, čak i ja imam, nakon naruči preko 50 nešto eura, besplatna dostava, to imaju drugi. Znači ono, mene vadi to možda, što ljudi još uvijek vole ući, prelistat, vidjeti što kupuju, ok, imaš ti i na online preview-e, baš uh-huh. Fibra daje svakog stripa, ne znam koliko, 15-20 strana možeš digitalno prelistati. Uh-huh. Ali, evo, ne znam u biti što me vadi, ali tu sam, dugo sam i nadam se da će još jedno neko vrijeme dovoljno, da bar službeno uđem u penziju. Ne moram ja nikada otići u penziju, daleko od toga, ali ono, samo da na papiru da znam da je taj dio završio.
1: Da je penzija tu.
0: Da, tu, a onda ja mogu da dok me noge služe.
1: Koji vam je najdraži strip?
0: Meni?
1: Aha.
0: A teško mi je najdraži strip, meni, ko što uvijek kaže, najdraži onak je Batman. A sad, strip kao strip, toga toliko ima da, onak, što u prvih 10, uglavnom je to neka nostalgija, nekakva Komanča, Bernard Prince, znači nešto na čem sam odrastao, uh-huh. ono, ne znam, Master Blistok, pa pojedine epizode, pojedinih, Alan Ford svakako, mislim, dan danas ga mogu uzeti u ruke i nasmijati se, to je mnogi nove stvari koje su kao humor mene nasmije, ali onaj Alan Ford me još uvijek nasmije, tako da teško mi reći da baš izvuči jednog, ali recimo ajmo Batmana staviti, to je koji unaka da mi je još uvijek najdraži.
1: Jel vam neko dođe u dućan i kaže, znate, ja sam ko mali čitao, to vam je izdavao, ne znam, Donji Mladenović, kako se zvalo, jel imate vi taj strip, ali ne znam kako se zvalo, ali tu su bile, jel se to ikad dogodilo?
0: Da, kako ne.
1: Da?
0: Da, pa imam i pitanja, imate li stripova, mislim, to je zbilja, stripova s tigrovima, i tako onda, ili stripova s, ne znam, pa bi gusare, pa bi ovo, pa bi ono srećom, pa danas ima svega, dobro, možda s tigrovima baš nema, ali ima, kako ne. I ono, tu mi je negdje, ajde nek mi kaže reviju u kojoj izlazilo, već mi je lakše, ali onak, ne zna reći, to onda ajde. Makar i tada to bilo jako baš, točno se znalo što izlazi u stripoteci, što je u Exu, što je u Denisu, možeš prema tome već skužiti otprilike di je kaj. A još uvijek imam dosta toga u glavi, pa nije problem.
1: Znači, svako ko dođe kaže, joj, znate, ja sam ko mali čitao to, vi znate.
0: Pa, ja se nadam da znam, neću sad se tako hvali. Evo. Ima šanse da ću.
1: Ima šanse.
0: Da.
1: Dobro, dobro. Ok. Hvala vam puno na gostovanju, na ovom zanimljivom razgovoru o stripovima. Prošli su malo od povijesti do ovoga novoga, malo prošetali Preradovićevom. Puno sreće
0: hvala.
1: Prodaji stripova i što više zapravo kupaca.
0: Pa da, dobro dođe. Hvala vam.
1: Hvala vam puno
0: hvala
1: na gostovanju.
0: Hvala ste me zvali.
1: Hvala. Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom. Sufinanciran sredstvima Grada Zagreba. Radio Privrednik, tradicija i budućnost. Drums, please!

dok smo živi, smrti mi, a kad umrem, nas više. Kiznača bi bilo da se oni put nismo skupa peljali u kurijeri iz Vodnjana do Pule. Mada naska mi je to sve kaj u magli. Mi se para da su te kante sada starije, starije i od nas samih.

foši ti stari sip i nije bija u pravu. Zgleda da ćemo živiti i kad nas ne bude. Ne jale moj, najljepša bita. Slušaj mene, a stvarno najljepša lita smo skupa pa samo.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jeste, ono, gađali su me knjigama.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Nemoj da krenemo što tako krenuti.
2: Reci, šta ne mogu krenuti?
1: Šta radi o životu, to sam promišlja pitan.
2: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
3: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
1: A ko, a i ko komičar, naravno, nastupaj.
3: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
1: Sit-down komedija.
2: Ko što? Tamo priča.

0: Mero nama Gorana Ho.
1: Mero nama Marko Ho.
0: Da ne bi neko za mero nama Ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Zvuči, mero, da si iz Niša.
0: Čekaj.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjiga.

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Nemoš tako krenuti. Reci,
1: pa ne mogu krenuti.
0: Čive, šta radi u životu, to sam promišljio pitanje.
1: Koga bi ga čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija.
1: Ko što? Tamo priča.

0: bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Kuki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno. Pa.
2: I ti je 2 km.
1: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to, to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
1: Tamo.
3: Priča.

ova dvorišta puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim, evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho. Hello, where are you from? Svagata ča.
1: Zvuči, mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho. Hello, where you from? Svaga tača.
1: Zvuči, mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča